0: Tu sei di cano Disney film poca contas. Iec filmi cotarecter ni chai so angono puti di colpe che manusea cotari Europa, savalo ani Severno America. Dali tu gianjan cae i poca contas sine iec stvarno osoba. Hemca iac iaitan iec stvarno historia cotari poca contas. Nasa so di cano no filmi. Oce ciò živo toi manusengo cotari Europa, ja se e neve manusenge, save dinge pescio anab o neve soca gradinen. Heme manusenge save giv dinge odo te, ja se o domorozia, nahine sar so dicanano filmi te uživine. Na, nahine adjuka. Na, nahine bucalale, hine borba nasvali pehem bud žalosno. La koe Pocahontas giv dipe hine bud paro, hem nahinelen srečno kraj. Tu mena šunen historija rumeta no bon radio, mei numo veli briani. A šunen i pričekatere Pocahontas, je kjako dživdipe, kotar i nevi puv.
1: Men nika nadiklum adoboka bot manošen ko jek tan. O manoša prastan anglal palal, sarano je kiri kengo ker, ano šikake drumja. Hem di kesar ograsta si deno bare vorda palopeste. Mange perol muka, sa di kao kera, o drumia, o mostia, hem bare dvorcia. A najgore hine, so kandola but gadno. Haricake hine, kača dape, kotaro gadno miri se manošengor. Kotaro pazario manošengo, hem kotaro majlalipe. Hem kotaro grastenge kula. Sar on birinen, te živinen an London. I sima sreća so me na morate živi navakate. Meke iri nama napalal kere. Ne morate ovav ano akava čudno tan.
0: A mari priča na počminolano London. A men počmina kotor lako tan. Ja se avdive o anavitano Amerika. Deš beš poanglal, ano beš hiljadu šovšolu eftavardeš. A na kva vreme i Pocahonta sitani deš bešengi čaj. A mengi tano pareta džana sa kotor lako život. Odoljeske kaj akavaso desinđape hine odovahem na hine but pisimo latar. Odovaso džana hine kaj lako dad hine poglavica, hem šerutno ano pleme pov hatan. On bešena na akvatan, po anglal o englezijale. Akvatan vikinola pe Virginia, ani Amerika. Šajte zamisline o pleme pov hatan? Kobori ne radoznal hem hari brigake kana dikle kaj kelengotan a veneve manuša. On čorjale dikena so englezija kerena. Pratinenalen ke svako korako. Oja, on pratinenalen he ani jek distanca. O englezija kanale odma počmiđete keren i angloni kolonija. Eke tikni kolonija sa vake dinđeo anav Jamestown. Ke početak englezijenge na gelo bušu karkinevi kolonija. Ja, bučalale, palošo masek sa so kerđeo Jamestown, lena hinelen so tehan, kamerena bukatar. Lengine pareani jek nevi klima, nađan že sarte sa dinenani akija strana e Atlanten. Sahine je vršane sa so hinano London, a makana bešle trin Englezija, ano jek tikno kanuti, hem vestinđe ani reka, te šajte rakendi so te halpe. Ano kanutitano o John Smith, ovi nešerutno ani kolonija. Ama on rakle ništa te halpe. Umesto habe on akanara kempe hor, ano povtan regioni. On trin englezio se tinempe kajtane opkoli me, ano saoriga. Ano žbunja, hem pokašta, garavenape oratnikija, pestre lenca, savitane, ano nišani pelende. Ano dia panika o John Smith i kalul po pištoli, hem nišani nol po jek lendar, kotaro pleme pov hatan. Kotaro jek puti, letinen buut strele, hem pogodin djeleske amalen ano kanuti o John Smith, hado volkaj na nele nijek šansa. Ofor dol po pištoli ki puv, hem on astar djele. John Smith itano akana inger do, ko poglavica ano gav, hem ova kana misli nolka je on ka mudarenle, sar so mudarđe leske amalen ano kanuti. Hem akana i Pocahontas, ja se sa lako čačo anavitano matoaka, hine on duno puti, so ojdi kolpe ke manušea Katar i Evropa.
1: Ovni čol čudno. Obe šol kokoča, ano maškari ga vesko. Hine le bari čor, hem bare bala, Hem sojtan och hur upp då? Peläste hinneshe ja, som är nickad på angle denna diklum. När de tjonkajtan är hitch odobne, med på angle på slummedade, så kakere olea, modat penja, kakerale saramende. Till tjej vackera, ännu vem man och känsar, sa vi även att ni amari puff. Men halilum, så modat mangla, akalea te vackerol, ama biovola chokar te dobina jek novo pral.
0: Lakeda de hine jek savetniko, le hine rek plan. Te uspinjete kerene John Smith ta vol lengirig, šaj to vol pokolajte dogovorin empe hem te keren buti englezienca. Englezien hine dosto buta latia hem neve buča, so ogavutne, ano pov hatan, mangena te ovolen. Hem ki zamena, o englezie šaj te dobinena habe kotaropleme pov hatan. Jeka džukare šenje, šaj te čela rol soldu strane. Ki početak na klasa šukar, na hine kavge maškar lende. Ama, na ne te djal but vreme, ka na ka djal sabange. O englezia li lete i kerendi sa vena, no pan li peko taro pleme pov hatan. Akva puti e Pocahontas, so itani favoritno čaje e poglavicaki, geli lenca ano džem stavon, te šajte oslobodinene manušen, so hine pan le. O pure valano te va keren, hem te dogovori nempe. Ama, šaj o Englezija mislim je di so javer, kaj isi di so specijalno kale tikne čija so bešol za lolende, hema šunoline sar on va kerena. Pa lolengo va keribe, on mu kleja vrije zatvoreni kjen, hem di čola kaj akala duj strane, a kana halo vempe. I Pocahontas, a voline ano džen stavon, te druži nope e manušenca. Oj kerola peske engleske čavenca, save živine nano gav. Englezijenge čavenge i Pocahontas je tani zabavno e mari čudno. Sar primer, belate na hine buše ja. Sar te pene hine nangi, ali oj, na brinino lope odoleske. Jek vreme hine mir maškara kaladuj grupe, ama palo jek vreme pali uli kavga maškaro Englezija, hemo povha tam pleme. O povha tam pleme misline na kaj on dinđe Englezijen te han, ama ništa no dobinđe napalala. Hem odlučinđe odoleske te džano dotar. Ki razlika katora Englezija i Pocahontas hem lake mala šaj džana kaj mangena odoleske sojtane nomadija. Od dva znači nola kaj on piren kotaro jek tan ko javer sar pasuj nola lenge. Te cidempe katora Englezija on selinđe pe dur lendar. A kvakerola kaj o džem stavon pale alo ano problemija. Бут лендар са ве дживдинено до те мерена букатар, а джука бут била че хине и ситуација кај буѓе нема англети или немпе напала да ни енглеска. Пало трим беш со хине акатео Englezija почмиѓете па кој немпе, хем тири немпе напалал, а ни енглеска. Они настигнинѓете па кој немпе, веча ле не ве бродија котар и енглеска. Ано бродија хине хабе оружје хемалатија, со шај те користинен, те шај преживинен. Ано два време на хине начин сарте вакеремпе, ја се те писинен пе фамилијаке ни енглеска. Оделеске оманушано Джонстаун на джанже кајо помоќ хине ко друмо те поможи нолен. Оно лучинде та чонано Джонстаун. Амен шајте халјова кајо племе, пол хата на хине радосно кајо начилио до те. А канака на хине лен хем храна, хем оружје, оно се тинжем пе позорале. Хем паля кала дуј групе керджеја кавга машкар песте. Јегдиве о Englezija кин на пинџеје Pocahontas. Он успинџета старене поглавица ке чиха, хем инга жела, но джем ставон. Он мотов жела е неве манушенге со але, те дживти нен одоте. И Pocahontas хине поанглава на ква гав, те келол песке чавенца, ама ква пути хинано затвор, хем дарала со ко вола.
1: Me vasta hine zora le pandle anosa stern lokalama. So on chache mangena mendar, na halovav so on keren. Angleder kana hino makate, me kedrum mangelensar, hemsare hine shukar mansar, akana di kava no lengro yaka, olna mangenma. Me probinjum te penam lenge, modat na nete kerosar on mangen, ama onna shunenma. Me misli nama, dali jiko kavo te oslobodinoma. Ja se hinum pandli za uvekakate.
0: O Englezija mislim je o pleme pov hatan ka dolen saso samo te oslobodinene Pocahontas. Baša džukasar oj penja lenge. Lako dad na mangljata shunolo do vaso on rodinje. Аджу кай покахонтаста чилиану затвор ано Джеймс Таун. А кана онда размислинже сар шай он яверчанете користиненла. Он хуравджела, ано ше я сар сухуравемпе ани енгеска. Ошеа саве хуравенапе ано хиляду шовшола беша на хине со и покахонтаска мола ту хураволапе. Буз шеа петуте сукнега да сао ману шасо плетинже. А добока буз шеа пелате, ой на штите пиравола. И покахонтас носетинола пешукар. Ама ой, керола са со он пенджелаке. Ек диве, ой упозденопе ке мушеани колония, леско навитано Джон Ролфе. Кано Джон Ролфе декля е покахонтас буцик за любинджа пепелате, ово дучинолте женинопела. Бизодовате почула дали и покахонтас манголте женинопелеа. О Инглезия по домороция дикена сар дивлякия, хемкай он на не вренне мануша. Одолеске о Джон Ролфе мисли нолкай о влаке керол ек услуга, со жени нопела, хемкай кадола ек пошукар живот. Теше жени нопела е покахонтас морате ово кршчанка, хем те крстинолпе. Хема джука лаке ден ек кршчанско нав Ребека. А мен шай само те замислина сар о Йосетинолапе. Замислин, джикоте чо ролтут са со керджела, хем после морате жени нету джика са касни на пинджаре. Хем против ти воля. Без обзира сар, ой, осетинолпе, ой, ака на дживдинолпе Ромеано, е кер, ано, Джеймс Таун. Хем о живото е Джон Ролфе, хине поколай. Одолеске со ака на епока хонтас поможи нолале. Ой, джанола сар те сади нолабе, хем сар итани и клима, а ни Америка. Ано хиляду шовшолу дешу шовто беш, палуенја беш сари покахонтас декапес е неве манушенца, ангдуно пути, ша хемте джал ани ленги држава. Ојано јек броди путинол ани јаве риг е плаве мороско Атлантен. Авдиве амен шајте летина авионија, котари и Енглеска, ни Америка, хем лјол ефта сахатја. Ано кава време, бродија валан джатуке дуј масек те путујне. Шајте замислене, анотло распуст, дуј масек те путујне бродија хем те ове насвало. Те и керету зоралека на подоли зорали балвала на море, бизоте ди кеј пув дивенца. Ја чаче, на хинела кек удобно путовање, кана сатреси нола, хем люли нола тут, ано море. Хем ано јек пердо броди, код румо, ано јек непознато држава. Сигурно, саква хине чудно лаке. И покахонтас никан на дикля јек бари диз, хем никан на дикля, а джука бут манушен кој јек тан.
1: Саакава хине парот халовав. Ја, чаче, никона хине лошно, ама мена хинума јек лендар. Хем одува дичоло пешукар, он дикена ма чудно. Село време у Мануша, а вена само ти пепинен ма. Сара лума кате, ме осети нама фуут слабо. Му тело на хие хич зорало. Сар со хине англедер. Ме прена джана, кана пирав. Хе мена разуминав сој мансар. Ама пана хари, ме ка джаманге напалал кере. Хе ме никад на ета ававану акава лошнота.
0: Ано пролече хиляду шовшол дешефтато бешало време и покахонтас те джалпеске кере. Ама саква време ка на хинено Лондон ој хине насвали. И покахонтас хем лако тело на хине навикни ме те дживдинен ани Енглеска. Ој добинул ди саве насвали пе, саве на не ани пувкотар оја вол. Ка на гелијано броди те джал кере, ој па на побудер насвалили. А добока озбилно хине и насвали, кај оброди вананджата чол, лако се бепи пре него мукля и Енглеска. Е покахонтас хине бари температура, лако тело хине, а добока слабо, кај ој на штините бешола пепепре. И танијано баро зној вртинола пелакано шеро, хем чудно вакерола. Сао доласо хине узалолате, наджанже сотекерен. Он ша хине само теди кемпелате пејк джувли котаро нево свето, кај похари хем похари, а волсо полошно. Ој дешинола буд паре, хем ко крајо дешинол по палуно пути. И покахонтас никад више на нете дикол пи пув пале. И прича катора покахонтас е тани само је, котаро са јавер со вакерол, котаро мануша, са ве дживдин джеодоте. Hemsar gick länder uli žrtvakana o evroplanja alen i Amerika. O evroplanja pean je oružje. Nasvali pe, hem maribe, bud hilade manušenge. Bud šol bešao domorocija marđepe e evroplanjenca an jek borba, kaj ona štite pobedinena. Hemav dive saodola manuša domorocijan i Amerika, panda marem pe tebe dobinena pe osnovne manušika nečači pe ani Amerika.
2: Tushundan episoda pa Pocahontas and historično soba, historierummet på romani, kaj sikker dikatar Munk Studios ketane se svediskone radiosa Radio Romano. Programo sa skerdokatar Veli Briani e aktorka sas Emily Briani. Producento te boldi pepe romani shipkerdas Veli Briani. Originalno verzia sa skerdikatar Martin Engborg, Tove Palien, te Frida Claesson Johansson. Svedisko bokita inkeripekatar Stina Tyrell Semgård tai o ljudläggning Joakim Lövgren på Munk Studios. Games de shunes pe mai but interesni programura kusa unian dai mai interesni manushande historia. Jan Pamaro app, Sveriges Radio, tai Rodeno Pre, historierummet på Romani. Du menshundane historicino soba historie rummet po romani kai saspai chachi Pocahontas. Sar shundan se chachi historia mai kaver sar kai se paramicha kai butanda tu men dediklan pe televizia. Skina menge sotu megin dom pakadal historicine historie so amemo kasando Radio Romano po radioromano@sverigesradio.se vai pamare socialni medii. Nabistrenke bi interaken mai but historicine historie po Arli, pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj pa Albert Einstein. Aj polovarja raken pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj Kleopatra. Taj kadalesa Romale Shavorale Areslam po Agor andadje sutno Shavorengo programo Radio Romano. Tome šundana djes je historičin episodan da historično soba historije rumet po Romani, kaj šundan pa je Pocahontas. Te si kade ki ci biri sarante shunen intrego agi sotno programo Jan Pamari dik www.radioromano.se te Pamari applicazia Sveriges Radio. Rodeno pre Radio Romano vai Romane paramici te kotara kena mai but historične episodi pe interesne manush. Adam parno šope sem mekaj sem astumenca ages. Manga ašila sferi te naisi tumenge te šekurler romale. Tai Ashen Devlesa.